Millennials nostalgi i P3. Coca-Cola Veins med Tough Alliance. Vi ska få mer musik nu här i magasinet i P3. Brent Faiyaz, Other Side.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket.
1: Lite på kanske armbågar i fram också om det var en grupp.
0: Jag blev först. Jag är ganska bra armbågar med fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Går direkt på och säger har du tid. När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger men om du. Och då blir det så högt så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

låta med Kurang Bin här i magasinet P3 med mig Anton. Vi ska ju snart prata om Kastanjemannen säsong 2 som liksom har det här kurragömma fokuset som nyligen har släppts på Netflix. Jag har sett hela andra säsongen. Första säsongen såg jag när den kom. Men jag såg den liksom på mobilskärm enbart. Och alltså det passar mig ganska bra för att jag är en ganska lättskrämd person. Så när det är liksom lite för läskigt så jag vet inte, jag klarar inte riktigt av det. Och den här, därför att se det på den här lilla skärmen skapar liksom en ganska bra distans där jag liksom inte blir lika rädd för mördare när de dyker upp med en yxa. Du vet när kameran så smyger på bakom huvudpersonen, man förstår så ah nu är det någon bakom henne, då, liksom, då rör inte det mig lika mycket i ryggen. Däremot lite trist kan det bli när man inser så här, ah, där var tanken att det skulle vara en jumpscare och liksom det går en helt förbi för att man bara ser på en alldeles för liten skärm. Men vi ska djupa den här serien med regissören faktiskt, men innan det så ska vi lyssna på Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean.

0: Magasinet i P3 lyssnade på med mig Anton, och nu så ska vi äntligen få prata om det här.
1: Nu kommer jag.
2: Han misshandlar dem innan han slår dem ihjäl.
0: Milla Dalami, du är här och du har regisserat den här andra säsongen av Kastanjemannen, eller som Kurragömma, som nu finns att streama på Netflix. Och jag har sett hela i helgen. På mobil i Londons tunnelbana. Och kort så kanske man kan sammanfatta den. Du får se vad du tycker här om min sammanfattning. Att det är liksom en creepy mördare som stalkar sina offer och skickar de meningar liksom från en barnvisa.
3: Typ. Ja, typ kan man säga.
0: Typ
3: ja,
0: ungefär precis, så. Och så bra. Får vi följa liksom poliserna som försöker hitta den här mördaren.
3: Ja, precis.
0: Ja. Och liksom, Milad, första säsongen, det var ju en sån succé. En sån snackis. Hur har det varit för dig liksom att hoppa på ett sånt segertåg? Kände du liksom press, eller hur var det?
3: Alltså det var ju väldigt roligt, för att de kontaktade mig och sa att de skulle göra liksom en fristående uppföljare.
0: Uh-huh.
3: Och fristående uppföljare betyder ju liksom att de ska inte göra en säsong två som rakt av är som första säsongen.
0: Kastanjemannen är tillbaka.
3: Ja, precis. Ja, så då var de så här att jag fick liksom ganska mycket frihet kreativt och så. Så det var väldigt roligt. Och så det där med nervositeten är ju... Det är ingenting man känner när man gör det, utan det kommer ju efteråt. Så när den kvällen, eller den dagen liksom, när den skulle komma ut, då tänker man ju så här, oj, vad kommer folk tycka?
0: Just det. Så. Har jag verkligen lyckats följa upp succén?
3: Exakt.
0: Och vad har du fått för reaktioner då?
3: Väldigt bra. Alltså, folk var väldigt folk var väldigt positiva, men det har också varit så här... Och vissa är ju sån, alltså, lite chockade, för vi gör ju vissa grejer i serien som folk inte har förväntat.
0: Aha.
3: Så att det har också varit väldigt... Alltså, folk,
0: har något exempel?
3: Jag vill inte avslöja.
0: Nej,
3: det är
0: bra.
3: Olika twists och sånt. Men jag har ju fått mail från alla möjliga, från alltså, jättemånga olika länder som har hört av sig och sådär. Så det är roligt, folk från överallt.
0: Gud vad roligt. Men hörru du, jag måste fråga den här frågan, trots att den är pinsam. Hur är det att jobba med danskar? Förstår du vad de säger?
3: Jag förstår ju vad de säger, för att jag bodde ju i Danmark i typ 13 år.
0: Ja,
3: och jag gick danska filmskolan, så att, jag menar, annars hade inte jag fattat någonting. Men när jag flyttade till Danmark 2007 för att gå filmskolan, då fattade jag ju absolut ingenting.
0: Nej. Liksom. Men tycker du liksom att det finns ett avstånd att regissera dem på danska? Eller är du så pass liksom inbäddad nu i danska språket att det går bra?
3: Ja, det tycker jag.
0: Jag tycker det är så imponerande. Så därför. Hörru du. Men jag är också nyfiken på, när man liksom ska göra en polisserie, hur liksom nära verkligheten vill du ligga i liksom själva polisarbetet?
3: Alltså, vi hade ju en massa sådana experter liksom, som hjälpte oss, och då var det bland annat hur de pratar, hur realistisk vissa situationer är,
0: ja.
3: Och också hur de beter sig med vapen och sånt. Så vi hade väldigt mycket, och jag vill ju gärna, alltså allt jag gör vill jag hålla så nära verklighet som möjligt, så man inte har den här konstiga distansen då det känns, de känns lite konstiga, eller de känns inte som poliser.
0: Nej, liksom. Det känns som att de är på TV.
3: De är på TV som filmkaraktärer. Så att vi jobbade ganska mycket med att försöka göra dem till så trovärdiga poliser som möjligt.
0: Men tycker du att det är en kreativ inspiration, eller blir det som ett kreativt hinder att liksom behöva göra så mycket liksom arbete kring hur en polis ska se ut och låta? Fattar du vad jag menar?
3: Ja, jag fattar. Nej, men, jo, men alltså, det kan ju vara, alltså, det är så här, det är ju inspirerande på det sättet att det kan påverka manuset. Så man tänker, okej, om en polis aldrig skulle gå in med ett vapen så där, då betyder det att vi måste skriva om scenen. Så det kan, men det kan också vara frustrerande, för att man vill vissa saker som man inte kan göra i verkligheten.
0: Ja, jag fattar. Och vi ska fortsätta att djupa i hur man regisserar en sånt här morddrama. Men först, bara mellan oss med Oskar Lindros.

0: Magasinet är P3 och jag, Anton, hänger med Melada Lamy som har regisserat Kastanjeman säsong 2, Kurra gömma. Och nu ska vi liksom prata lite grann om hur man liksom egentligen gör ett bra och spännande morddrama. För liksom, hur har du förhållit dig till så här polisserieklyschor? Har du liksom försökt undvika dem aktivt eller vill använda några, eller hur tänker du?
1: Alltså jag har jobbat, jag har inte skrivit manuset, det är två andra författare som har skrivit den liksom. Men jag har jobbat väldigt mycket med dem om att försöka undvika så många klischéer man kan.
0: Ja.
1: Och jag tycker ju alltså den genren kan ju vara rätt förutsägbar och tråkig, tycker jag liksom ibland. Man kan liksom gissa att det här är den här supermaskulina polistypen eller så och så liksom. Men
0: den lite försupna experten som ska komma tillbaka och bli övertalad.
1: Ja, precis. Så att vi har försökt undvika det så mycket. Och så, men man måste ju ändå, alltså vissa saker måste man liksom använda, men man kanske kan använda det på ett annat sätt. Liksom.
0: Men kan du berätta om något sånt exempel?
1: Ja, men alltså man måste till exempel, alla liksom, den här typen av serie har ju någon form för polischef. Liksom.
0: Just det.
1: Och då brukar det vara en så här lite gammal gubbe med skägg som är liksom lite sur. Liksom. Och här gick vi så här, okej, men vi går med en rasifierad kvinna som faktiskt är skitsmart. Liksom. Alltså där försöker
0: och
1: man
0: stram. Och stram som satan.
1: Ja, väldigt, väldigt så. Och hon är ju grym, alltså de som spelar henne liksom. Så att där gick vi liksom mot det, så att säga.
0: Just det. Men jag vill prova en sak på det nu som jag har uppfattat när jag har sett den här serien. Och det är att jag liksom tycker att ni verkligen starkt behållit känslan av så här en vanlig dag på en skandinavisk myndighet. Därför att det finns en scen som jag sussade väldigt mycket på. Och det är så att de är mitt under brinnande utredning. Det är jättespännande. Så här, hur ska det gå? Ska de få ut material till tid? Och då säger någon så här. Nej, men lösnordet du behöver, det har bara Martin och han har gått hem.
1: Ja, exakt.
0: Liksom, har du velat behålla den här skandinaviska myndighetskänslan? Är det någonting som du aktivt har valt?
1: Ja, men jag tyckte om det momentet. Också för att det finns lite humor. Alltså jag försökte ändå, för den är så mörk.
0: Ja, det är verkligen deppigt och hårt.
1: Den är hård liksom. Men så de ögonblick man hade liksom, där man kunde leka lite med humorn vill jag få in. Jag tycker han gjorde det så bra, den skådespelaren också, att det var så tydligt att för honom var det inte alls viktigt där, medan för oss som publik är det så här, okej, du måste ju fan ta reda på vad som har hänt liksom.
0: Just det, du såg också att det är ett lösenord. Ja, det var bara som Martin är borta. Ja, det var en väldigt, väldigt fin, vad säger, fin clash i angelägenhetsgrad kan man säga.
1: Ja, visst, absolut.
0: Men det här tycker jag är så svårt. När, alltså en mördare, hur gestaltar man en rimlig mördare som vi tror på? Hur jobbar du med det?
1: Ja, men jag tror alltså med det här var det ju att göra en människa av personen.
0: Mm.
1: Oftast är det ju att en mördare liksom, eller oftast, det finns ju serier där mördarna är liksom så här, att man kan liksom genomskåda att den här personen måste vara så. Liksom. Men här jobbade vi med att skapa en riktig människa och en sån, en form för sån twisted logik till varför den här personen har blivit som den personen har blivit. Liksom. Mm. Så att jag försöker närma mig de här karaktärerna som att det är riktiga människor. Så när jag pratar med skådespelaren liksom, så är det ju så här, okej, hur är det vi kan skapa en riktig människa? Och det måste finnas en logik i dig att du gör det här. Så inte det bara blir någon galning. Liksom.
0: Nej, precis. Så det inte blir som ett monster. Liksom.
1: Ett monster, precis. Ja.
0: Och då undrar jag också så här, för jag kollade då som jag sa på mobilen, så jump scaresen, de gick mig så att säga, de hade ingen effekt på mig för att min skärm var för liten.
1: Ja.
0: Men alltså, hur många jump scares ska en poliserie ha, tycker du?
1: Här är det ju ganska mycket så här, vi har jobbat mycket med skräck ju. Så att där är det liksom, då har vi haft ett par jump scares, alltså i några per avsnitt. Och så blir det färre och färre liksom. Men man kan inte använda dem för mycket, för då blir det som Scream liksom, att det kommer var tionde minut och så börjar man säga, okej, nu kommer en, när hon öppnar dörren kommer det hända, när de tittar sig i spegeln är någon där liksom. Så att vi har försökt använda oss lite av det, men inte för mycket.
0: Och hur förbereder man en skådespelare för att så här, nu kommer en jump scare här? Hur går det till?
1: Alltså man förbereder inte, jag tror att det är en situation som skapar det. Liksom.
0: Aha,
1: alltså, det. Så hon, en av dem blev liksom rädd i en scen och den skådespelaren blev rädd på riktigt.
0: Och då behåller ni den tagningen?
1: Ah, ja,
0: är det en sån demonregissör, du bara, tack, den har vi då?
1: Ja, jag vet inte, men jag försöker liksom. De vill ju också inte veta för mycket. Liksom,
0: nej, just det. Ja. Hallå Milad Alami, jag har kunnat prata med dig hela dagen. Tyvärr måste vi gå vidare. Stort tack för att du kom förbi.
1: Absolut, tack.

Axel Ruby Rokokoro. Brittiska tv-galan BAFTA gick av stapeln igår. Och det är en slags tv-version av det här priset då. Och man kan säga att det är som en lyxig version av Kristallen ungefär. Och de stora vinnarna var förstås Adolescence och Celebrity Traitors UK, alltså Förrädarna. Och en liten snackis var att det var så många av skådespelarna som vann pris för sina insatser i Adolescence. Och framförallt då Owen Cooper, som spelar den här våldsamma killen då. Han blev historisk för att vara den yngsta någonsin att kamma hem priset för bästa manliga biroll. Och den här serien har ju följts av en debatt om hur unga killar kan radikaliseras på nätet. Men en annan nyhet som gjorde mig riktigt glad är att Mary Berry vann galans hederspris, som ni känner från Great British Bake Off bland annat. Man kan se det lite som att om Leila Bakar skulle få hederspris. Och jag älskar det här, för Adolescence, visst, det ska börja visas i brittiska skolor. Celebrity Traitors UK, en av de största tv-programmen i Storbritannien, visst. Men störst av allt är ändå Kärleksmumsen.

0: Magasinet i P3, klockan blir nu 12 och vi ska få P3 Nyheter med Johanna, och ni börjar med en ny granskning från er, eller hur?
1: Precis. P3 Nyheter har granskat det riskfyllda nervingreppet PSN som utförs på en populär rumänsk klinik. Dit åker svenskar för att operera endometrios, och ingreppet innebär att man kapar nerver till livmodern. Med mig nu Sara Hardfi Högström. Du har varit med och gjort den här granskningen tillsammans med reporter Viola Gadd. Vad visar granskningen?
2: Ja, alltså det vi har tittat på är ju det här nervingreppet som du pratar om, Johanna, PSN, där man kapar de här nerverna. Och det vi har kunnat se då är att vi har pratat med internationella experter, och det är ingen annan som ägnar sig åt det här ingreppet eftersom det innebär stora risker för komplikationer och att det är bristande forskning kring att det här ingreppet hjälper. Och vi har pratat med 12 kvinnor som har gjort det här ingreppet på kliniken, och 6 av dem har ju fortfarande komplikationer efteråt.
1: Och varför gör man det här ingreppet då?
2: Alltså, ingreppet görs inte i Sverige, och det rekommenderas faktiskt inte heller varken i de europeiska riktlinjerna eller de rumänska, alltså där kliniken ligger. Men det vi har kunnat se på klinikens hemsida är ju att det här ingreppet presenteras som någonting som man kan göra mot adenomyos. Det är väldigt likt endometrios, men det är att de här endometrioshärdarna växer i själva livmoderväggen, och man riktar det till tjejer som då vill bevara sin fertilitet.
1: Och vad säger kliniken?
2: Vi har sökt kliniken eftersom att i dokumentären också som nu kom idag så framgår det också att tjejer har fått det här ingreppet gjort mot sitt samtycke eller utan att ha informerats om riskerna. Och det har ju vi velat prata med kliniken om, men de har inte återkommit och svarat på den. Det vi kan se är ju att en mejlkorrespondens som en av tjejerna i dokumentären har med kirurgen efteråt, då berättar han att han ibland under operationer gör ingrepp för att han upptäcker någonting under operation utan att prata med patienten i förväg. Och han gör det för att han vill minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring, men att han inser att det kanske inte är optimalt att arbeta på det sättet.
1: Tack för det, Sara Hardfi Högström. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Sist några nyheter i korthet. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Moderaterna går till val på att det ska bli dubbelt så många övervakningskameror under kommande år. 10 000 av polisens kameror innan 2029, säger partiledare Ulf Kristersson på en pressträff. Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård delar Världshälsoorganisationens bedömning att utbrottet av hantavirus inte är starten på en pandemi likt covid. Det säger han i P1 Morgon. Och det var allt från P3 Nyheter, och klockan 12 över till dig igen, Anton.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Anton och Juan i magasinet i P3.
4: Yes, sir.
0: Och det betyder att det är dags för
5: The Music Court.
4: Yes, please.
5: Are you ready?
4: I'm fucking ready, yeah.
5: Oh, so lovely. But first, Ray and Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

0: fram. Du har lärt mig nu att man säger another.
1: Another one.
0: Ja, jag vet, jag har sagt another i 100 år. Varför?
1: Another one.
0: Ja, så dåligt.
1: Nu får du chansen igen.
0: Ja. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Nu är du skön, nu ska vi göra det här roliga. It's time for the music court.
1: Yes please, ja, vad har vi för fall idag?
0: Jag ska berätta för dig att Eloise har skickat in följande sms. Jag tycker att refrängen i Amanda Bergmans Groby låter som refrängen i Amazons Marry Me Just For Fun. Vet du vad, jag tycker vi tar och lyssnar. Här kommer Amanda Bergmans Groby.

0: Och det här är ju från senaste plattan Embrace for a Second As We Die. Och den här har ju också anklagats för att ha låtit lite för lik för bland annat Markus Krunegårds Inget Halleluja. Men har än så länge alltid friats när Grobe varit uppe i musikdomstolen. Och det har alltså blivit anklagad då för att låta lite för lik denna.
1: För visst är det så att hon tävlar mot sig själv här i en del? Hon är liksom...
0: Ja, det här är hennes gamla band.
1: Det är Amazon är väl Amanda Bergman?
0: Ja, ja.
1: Så det är Amanda mot Amanda.
0: Amanda, ja.
1: Fattar.
0: Så man får liksom inte då fokusera för mycket på rösten. Nej. För det är ju så att säga samma. Jag tycker att vi
1: eller
0: på...
1: så gör vi det. Ja. Det är kanske det också som lyder lite. Typ så, ja, det är ju samma röst. Alltså Eloise kanske inte har... Vi kan ju inte ta det för givet att Louise har förstått det
0: nej,
1: där.
0: Nej, just. Jag förstår vad jag menar. Ja. Bra, men då ska vi lyssna på dem efter varandra då och se om vi hittar något annat utöver rösten. Grobe här först. Marry Me Just For Fun.
1: Vet du vad, Anton?
0: Ja.
1: Jag känner att jag hittade liksom inget annat i musiken förutom rösten. Ja. Det är det som binder de här låtarna ihop. Jag börjar misstänka att Eloise kanske inte vet om att det är Amanda och hennes gamla band.
0: Eller så är det liksom själva refrängen, soundet då, som uppenbarligen kanske då är lite för likt. Men vi behöver hjälp. Vi behöver din input. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 Mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Mm. Det är också där man röstar ju i storyfunktionen.
1: Absolut, det är ju trots allt du som bestämmer hur det går i dagens fall. Du kan i vår storyfunktion checka ut hur det går och rösta 72250. Du kan också checka in på sociala medier. P3 Sveriges Radio heter vi överallt.
0: Very good.
2: It's been a real long 335 days.

Casey Musgrave's Dry Spell. All rise for the music court. Och vi är ju mitt uppe då i att Amanda Bergmans Groby låter lite för lik sig själv, ja. I Marry Me Just For Fun med Groby här.

0: Och om man liksom spinner vidare på det här, Sjön, att liksom, för att vi pratade om det innan, alltså, det här är Amanda Bergmans liksom band, gamla band, och nu hennes solartist, liksom, att
1: visst.
0: Finns det risk att man kanske fastnar i gamla musikaliska hjulspår?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror ändå att man har liksom ändå en katalog, och så har man så mycket material att man recyclar sig själv. Jag tror att man halkar in i grejer, i akkord, i gamla, men den här melodin har jag väl, är jag liksom van vid, eller att man, jag tror det är lätt hänt.
0: Ja, så här gör jag låtar.
2: Exakt, och det, använder man liksom samma verktyg varje gång man sätter igång en session liksom, så det är klart att man hamnar i liknande akkord, mm, melodier, eller hur jag sjunger en viss, ett visst ord och så vidare. Det tror jag är lättare.
0: Så kan man då verkligen anklaga en artist för att stjäla från sig själv? Eller?
2: Nej, kanske, men att man liknar, alltså att musiken påminner dig. Det tror jag man kan.
0: Så man ska ändå se dagens fall i musikdomstolen lite som att vi petar lite så här. Ja, ah, nu är det lite kanske dags,
2: ja, men
0: så.
2: Typ så Amanda, det låter som en annan låt.
0: Ja. Exakt.
2: Det låter som dig själv, men det låter som något annat.
0: Ja, precis.
2: Då får man kanske lyfta ur artisten och bara känna musiken låter lika.
0: Ja, just det. Mm. Och så är det kanske dags att liksom våga dubstep.
2: Rock and roll.
0: Rock and roll.
2: Jag tror Amanda klarar av det mesta faktiskt.
0: Eller hur? Hon är det
2: så pass skicklig. Ja, exakt.
0: Det är det jag menar. Kanske just därför måste liksom komma loss där.
2: Ja,
0: men faktiskt också chockad om vi skulle bli om det blev jazz och dubstep.
2: Av Amanda?
0: Ja.
2: Exakt. Då måste hon hitta ett annat alias.
0: Ja, eller hur?
2: The Bergman.
0: Ja. Och vi behöver också din input, som du hör.
2: Ja.
0: Så 72250, så inleder du med Petra Männanslag. Och berätta för oss, liksom, får man sno av sig själv? Är det rimligt? Eller är det bara liksom, traditionellt att man liksom, inspireras av, som du var inne på, just, sina gamla ackordföljder? Du kan också rösta i fallet, det vill säga vi kan avgöra frågan om det är för likt,
2: ja,
0: eller inte.
2: Exakt.
0: Och det gör man i Petra Sveriges Radio i storyfunktionen. Du kan också slida våra DMs. Men nu, Fleetwood Mac.